0: bogati šogori do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, ušti, s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Ćemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švalfe
1: tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti ponove
1: tablete. Imaš gaće ti ovoga.

Dobro vam ovo pospano jutro na 105 MHz i svih ostalih 9 frekvencija želi dežurna ekipa. Johnny Lešević za tonskim pultom, glazbeni urednik Alen Roki i voditelj u studiju Milo Kravarović. A što reći, družit ćemo se s vama sve do 12 sati uz sve ono što nas po običaju čeka i ovog petka u našem programu. Ali pomalo tek smo se probudili, pa zato još jednom dobro jutro ili možda čak nekom i dobar dan.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pre...

I još jednom najavljujemo koncert u Uvali Lapad večeras. Noć Uvale već tradicionalno se slavi koncertom i zabavom do dugo u noć, a ove godine imamo priliku čuti Željka Bebeka. Sve počinje u 22 sata, a naravno ulazak je besplatan. Zabavite se, znam da će biti super, a mi sad slušamo Željka Bebeka.

Lagano smo došli do kraja našeg današnjeg druženja i onako u stilu nam je zalila kiša taman kad treba ići doma. No mislim da kiša neće dugo trajati, izgledaju kao neki oblazi u oblaci u prolazu, ali svakako je zanimljivo da je pola neba lijeva kiša, a pola neba stvarno jako sija sunce još uvijek. No dobro, želimo vam ugodan ostatak dana i dobru zabavu ako se nađete na nekom od najavljenih koncerata i događanja ovoga petka i ostavljam vas uz playlistu naše Mihajle Soko. Do sutra vam želim lijepi pozdrav.